ងងែបលាពិនឈុកឈិតឆ្វាយពីគ្នាលីទីជីវៃកលតូនកបដេណាកផ្លឹមហំសកលសហើយបលកំងឡងហើយនេះកប្រូក្រាមហ្វានលីមីតេតងេនេគីឡានមេតងេនេគីឡានជំបៀងរុទេងកជីងគ្លីងឡដនងាដនមិនគ្លីហេបដេងជពីទេងងែកភ្លៃឡងគីបលាពិនក្រែអ៊ុំណំបររងដេហ៊ីគុំជុកខិនដៃសោផាសនីវេណនអតឡៃអ៊ីវេអ៊ីវេកជីងគ្លីកបៃគេរីអ៊ីវនរ៉ាកងកស្គីកឡងគុំនេះហកបៃកស្គីឡដនkita ki shi family ma shi jin kmik pa bat ita ikhun te utau khun uri khun phila so tho yi ki khna rit ki long ki ba kwa tip lo de ki e ti ki la kli ki kwa ban kli jing kli la jong ki kmik ki kwa te wei khna